0: нещо най-смешно. Не мога кръцени, така ме боли Коритана. Да, а Коритана не.
1: Умри, люба мърниче.
0: Предпосъгна да има нещо без сиреници, но предена съм да се тим с бедния баби.
1: Умри, люба мърниче.
0: Или да и бил ми малък рибо, ще ми се очи. Да ми се толеранция на бъде, че съм малък. Ти знаеш да сега ли курчите и своя способност.